0: Oh, banyak jodoh.
1: Kalaulah dapat.
0: Oh, kalau dapat.
1: Kalau setuju, mohon sampaikan.
0: Oh, sedap. Tadi tu lah kata Mbok Pin. Kalaulah pagi, makan minumlah kopi. Lepaslah itu, makan buah pepaya. Kalaulah makan, tidak mau.